چهارشنبه شروع روز د عیسوي کال د روانې میاشتې سپتمبر درشتمه نیټه د اسلامي کال ربیع الثانی لسمه او د هندي کال د اسو نهمه نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د خیبر پختونخوا صدر جنید اکبر ویلی دی چې په سرخار اسلام آباد کې د سومنات بت ناستې هغه وزیر اعظم شهباز شریف ته میډیا سره په خپلو خبرو کې جنید اکبر زیاده کړې ده چې سرخار اسلام آباد سومنات جوړولو متعلق په خپل یو بیان کې وضاحت کړی دی. د ویلی دی چې زمونږ دعا ده چې الله دې د سرخار اسلام آباد په شمول ټول هیواد په خپل حفاظت کې وساتي، په لیکل هم سیاست کولو حوالې سره به اختلافات مخې ته راوړو. ډیرو سیاستدانو سره زمونږ اتفاق نشي کېدی. جنید اکبر زیاده کړې ده چې پاکستان تحریک انصاف ورکرز پرامن او پاخې طریقې سره خپل لانګ مارچ کولو لپاره تیار دی. مونږ پوهیږو چې ټول سټیک هولډرز په کومه لار روان دي. د پاکستان تحریک انصاف چیرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې موږ به اسلام آباد په لور باندې ضرور ځو. په خپل یو بیان کې چیرمین بیرسٹر گوہر زیاده کړې ده چې د مفاهمت لار به تر څو بندول کیږي، د سپتمبر په ویشتمه نیټه به لانګ مارچ ضرور کوو او مکمل پرمنا احتجاج به کوو. د زیاده کړې ده چې سرخار اسلام آباد په لور به روانېږو او د پرمنا ماحول جوړولو لپاره به خپل چارې برقرار ساتو. د لانګ مارچ پر مهال به سرخار اسلام آباد ته رسیږو، سټالونه به لګول کیږي او میلی به هم جوړول کیږي. حکومت د ولس په سترګو کې خوره چول غواړي. روستر بل ولس د خپل حکومت نه محروم کیږي او ولس دوګه کیږي. یو وار بیا وفاقي حکومت د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړې ده. د پټرول ډیویژن لخوا تیر شپه د شپې دورس بجو نرستو د پټرول ډیویژن لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه د ډیزل قیمت کې 3 روپے او 12 پیسې د لیټر په سر کمی شوې ده. چیرستو د ډیزل نوې قیمت 343 روپے او 69 پیسې ټاکلې شوې ده. دغه شان د پټرول قیمت کې 1 روپے او پیسې کمې شوې دي. چیرستو د پټرول نوې قیمت 3.2 روپے او 5 پیسې ټاکلې شوې دي. د پټرولیم ډیویژن لخوا د پټرول او ډیزل نوې قیمتونه د نن ورځې د روان میاشتې سپتمبر 30 نیټې لپاره ټاکلې شوې دي. د پیښور موټروی د نن نوښت تاسو یوړس وجود لپاره د نامعلوم وخت لپاره هر قسمه ټریفیک د لپاره تړل شوې ده. د موټروی پولیس لخوا جاری اډوایزرې تر مخه وګړي د ایم 1 باندې سفر نه ډډ وکړي. موټروی پولیس تر مخه لاهور اسلام آباد موټروی ایم 2 باندې با هر قسمه ټریفیک د لپاره پرانیستې وي. ترجمان موټروی پولیس ویلی دی چې د موټروی ایم 14 با د نن ورځې ماخام نه وخته د شپې یوړس وجو پوری د هر قسمه ټریفیک د لپاره تړلې وي. ولی وګړي کولی شي د لاهور او سرخار اسلام آباد موټروی د لپاره ایم 2 هر قسمه ټریفیک د لپاره پرانیستې ده او د دغه بلور باندې خپل سفر دوامدار وساتي. جنوبی وزیرستان اپر کی د اتاناتی ارزا حدود کی پخصورا خوال علاقے کی نامعلوم ترانو د ډډ علاملا یو تن په مکا پاک رسیدلی دی ولی بل تن زخمی شوی دی. د پولیس دراو تر مخه شامیر ولد اسلم خان کمچی د سلیمان خیل او نورزاده ولد سلیم کمچی د محسوس قوم سره تعلق لري. موټر سیکل سرو په خسورا خوال علاقے سره تیریدون کی نامعلوم ترانو پادی ډزی کړی دی چې پر مهال یو تن وجل شوی دی او یو تن په مکا زخم شوی هم دی. کوم لچی پولیس په مکا رسیدلی دی. مړ شوی او زخمی شوی تن دواړه په مکا نږدې اسپیټال ته رسولی دی. او سواندې کو د لوبو خبرونه. دوبئی کے نړیوال کرکٹ کونسل آئی سی سی دا کرکٹ آپریشنز ورکشاپ دا نن شروع شوه دی. پاکم کی بچی دا دوزرا ویشتم نا راوت پاکم کی بچی دا دوزرا ویشتم نا راپدی خوا دوزرا یو درشم پوری فیوچر ٹورز پروگرام باندې اهم چارو باندې خبر کیږي. د آئی سی سی لخوا موجوده ایف ٹی پی سائیکل مارچ پا دوزرا ویشتم کی مکمل کولی کیږي. ذرائع خائی چی پاکیتون کی ملاقاتون کی با اهم معاملات باندې خبر کیږي او مکمل او ختمی ایف ٹی پی اعلان با د نومبر پا میاش کی کولی کیږي. ولی د دې په نتیجه کی با دوانخزا یورزنی میچونه هم کم ساتل شي. ولی بیا هم دا یورزنی کرکټ نړیوال کپ اهمیت برقرار ساتل شوی دی او درې ملکی یا څلور ملکی سیریز د پاره با جوز ارنو کې دو باندې با نور هم غور کولی شي. بلخوا د جاپان او هندستان ترمنځ نړیوال چوریز میچ شوه دی. کوم چې هندستان کابو د جاپان لخوا ماته خوړلې وه. د باران لامله میچ متاثر شوه دی کوم چې په 5 ارنو باندې مشتمل شوه دی. هندستان لومبي بیټینګ کړی دی په 5 ارنو کې د سلور رول بغاړو په زیان باندې 2 رنونه جوړ کړو. دا ټاکلې شوی

په جواب کې د جاپان نوې ټیم په 15 رن کې ټول ټال 30 رنونه جوړ کړی دي او لوبې صرف د 2 رنونو سره بدلې ده. همدغه شان بلخوا د انګلینډ کرکټ ټیم فاسټ بالر مارک وډ د نړیوال کرکټ نه ریټایرمنټ هم اعلان کړی دی. کوم چې په ټولنیزو رسنیو باندې او نورو خبرونو حوالې سره هم خپل رائے ښودلې ده او ویلې دي نړیوال کرکټ نه نوره استعفا ورکوم. اوس یو نظر د موسم پاړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نورشو خواسمو کې د حرارت درجه 22 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې د نمه تناسب 3.5% ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نورشو خواسمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې د نمه تناسب 3.5% ریکارډ کړی شوی. همدا غشان نن سهار یو منډه پاسا پاشپک بجې سره وهلي او نن ماخام اتم رپاسا پشپک بجیبا ڈوبیگی. ہم دا اتر دی تمام مهم نیوز اپڈیٹ تا سوار دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پر امن ریڈیو نیٹ پر چراو سے اس پر احمد زار لیجیے دلوی اللہ پامان.

0: ویلکم بیک کینن تاسو په فیسبوک باندې هم کتلی شئ، لایو کتلی شئ، ریډیو امن ټانک 88.4 باندې هغه باندې هم تاسو لایو کتلی شئ، کال هم کولای شئ. د تاسو خپل پروګرام دی، خبرې او سندرې فرمایشي پروګرام دی. راځي چې مخې کالر سوق دی او د کم زنه دی. السلام علیکم. عبدالرزاق عزیز لډبر نه خاصنګ خیرتا
1: ماشاءالله
0: څه فرمایش مو دی؟ د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې اوسه یار. بالکل دستا دا فرمایش پر کو چاله سلام لګی.
1: سلام چې چورې ما ریډم کې دي دا چورې دې چورې ریډم کې سلام
0: دې تاسو ته وګورې. وعلیکم السلام. یو جهان مننه، یو جهان مننه تاسو د کال کولو. دا و د ډبرې نه داغه فرمایش دی د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې اوسه یاره. راځئ چې داغه فرمایش اورو نو په لین کې اوسئ.

0: هم چاله سلام لګی
1: بس ټیم کټی خیال ته بیا غانې ډالۍ انوار بندیوان ته سردار میرا جپان ته عبد العزیز ته
0: جی جی
1: بس جاوید ته بس ټول ورونه دا ریکارډ ته سلام دعا
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام د کال کولیو جهان مننه یقینا د فرمایش د سلیم مراد په آواز کې او تاسو دا خپل خبرې او سندرې پروګرام په فیسبوک لایو باندې هم اورېدلی شئ، نو راځئ چې د فرمایش پر کو د سلیم مراد په آواز کې.

ویلکم بیک فیزان بھائی معذرت سره چې کوم فرمایش تا و کوم غنه دا غوښتل پوره نشو هغه ملاویدل نه پغه کې نو دې له وجې نه تامو د پاره مو د سلیم اوروت په بل غانه و لګولا معذرت سره راځي چې بل کلر سوق دی د کم زنه دی. السلام علیکم. جی خورې سوکو د کم زنه نورین د کور مینه. جی خورې څنګه خیره تا؟ الحمدللہ. جی تاسو څه فرمایش دی خورې؟ امین الفت په آواز کې وګما امین الفت. ها بالکل یو جان مننه. بالکل تا فرمایش به چاله سلام لګی کو. بالکل طالب زیات اپ لیکم تابیدار ان شاء الله خورکی د کال کول یو جهان مننه. اوکے السلام علیکم. دا زما خورکی داغه فرمایش دی چې وګمه پاواس کې او داغه فرمایش به خامخا پوره کو ان شاء الله. راځي چې داغه فرمایش پوره کو.

0: ویلکم بیک یو زل بیا هر کلی درته وایو دا د کورمن د خوراکي فرمایش وو امین الفات او د وګمه په आवाज کې او دا تاسو خپل امن ریډیو ټانګ دی په فیسبوک باندې لایو هم کتلای شئ تاسو دا پروګرام هر پروګرام کتلای شئ او 09363511488 باندې کال کولای شئ راځي چې مخ کې کلر سوګي د کم زنه دي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه شئ جوړې برابرې
0: الحمدلله زخیم جی ورور سوګو د کم زنه حسن علی رمیوالو جی جی حسن علی تاسو څه فرمایش دی عبداللہ مروت خا عبداللہ مروت بتا سو لگوم خام خا او دکم زین یی ہلو
1: ہلو
0: جی جی آواز درزی جی تاسو دکم زین یی رغزی والا بالکل چال سلام لے گئی وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مندنا د کال کولو دا بالکل پمزمکو کې خپل فرمایش کړی دی ان شاء الله د فرمایش بخام خاپور کو راځي چې د فرمایش اورو

0: ویلکم بیک دا د زرسنګ په آواز کې وا د سلیم فرمایش وو نو داغه فرمایش بالکل بل زل کمی پکې راغلی وو دی زل مخامخا ول پوره کو نو تاسو فیسبوک کې هم زموږ پروگرام کې تلای شئ لایو پروگرام به تاسو کې تلای شئ بکر نه ملتان نه هرځه کې زموږ غږ زموږ خوږ ټانګ نه ایف ایم 88.4 امن ریډیو ټانګ نه کال هم کولای شئ 09736511488 باندې راځي چې ما کالر سوق دی د کم زین. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ورور سوق د کم زین زیاورمان لپټان کوټ نه. جی زیاورمان ورور ستاسو سفر مایش دی
1: ما خاکسار په
0: خاکسار په آواز کې زد لګورم کاغه مینه کو نو بل د چا په آواز کې هغه خو مې پلنې مخ کې یو لګولې وا دوباره نشم لګولې بل چا په آواز کې دی. جی د چا په آواز کې؟
1: سید ولی وزیر.
0: سید ولی وزیر چاله سلام لے گئی بالکل د لین کٹ شو د فرمائش دے سید ولی وزیر په آواز کې بالکل دستا خپل پروگرام دے خپل فرمائشی پروگرام دے راځي چې د زیورمان د فرمایشارو د سید ولی وزیر په آواز کې.

ته د خوشی کده کوټه ته ته د خوشی کده کوټه خدای درکړي سره غوټه ته د خوشی کده کوټه خدای درکړي سره غټه شما دې میله څنګه وکړه شما دې میله مان وکړه څنګه خو درتلو نیازکه پدی بیل ما نوکړې څنګه خوب درتلو نیازکه دنه زکه بدن پرسه ده یار د نورو ده زما نه ده دنه زکه بدن پرسه ده یار د نورو ده

او د دیوال په سر واوړه د دیوال په سر واوړه دیدن او خبر ته واوړه د دیوال په سر واوړه دیدن نش دیدن او خبر ته واوړه او کور کې لکه بوک کېګ مور مې راغله او شرمېګا کور کې لکه بوک کېګ مور مې راغله او شرمېګا پاکستان زما ګل ګل اوردن کوم نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان دا پروگرام تاسو بالکل سپانسر کې دا ورسره دوه بجنه واخله ټیک تر درو بجو پورې دا د موږ پروگرام تاسو سره پېښ کې شي خبره ترې کې شي تاسو هم په دې پروگرام شته تک کولای شي راتل لای شي او موږ سره په دې پروگرام شه برخه غسلې شي تر کال سره تر اس ایم اس خاصې تاسو کال کول غواړي زنا په دې پروگرام شه سو بالکل تاسو کال هم کولای شي په 0313-785-1184 بالکل فری کی سمس کول ہے کہ سانو نوٹ کڑی نہیں ہوئی سی فری سمس پر نمبر نوٹ کول غوا رہے ہیں بالکل نوٹ کے خاص 0313-785-1184 0313-785-1184 میں بالکل فری کی اس ایم ایس کول ہے شراز جی پر دو نوٹی انشن نکاس میڈ ایک تو پاکستان پروگرام شے دیر خولی خیصہ چکم زمانگو دقا پروگرام کے شے دیلی بیس کے خواہ دخ فین دو پارا درون دو پارا دخ کلا دو پارا دخ حیسون دو پارا سی زکر چی کلا دہ ہر چاہ حق دے سی دہ ہر چاہ تا کلا ملو شی چاہر چاہ تا حیس ملو شی تا سو وارے گنا چی چی تا سو کشلی شی تا سو خیصتا شی نو بالکل انتخاب ہو کے دنو ٹین شے نکاس میڈ ایکس پاکستان دیمش پروڈکٹس خاصی دیو خبر ضرور یاد ہو لرے سی دا مقصد مقصد دا دا کرکٹ گراؤنڈ نه دی خاص چې تاسو په دې باندې تجربه کوئ نو چې کوم کریم تاسو په مخ باندې چې راشي هم بس هغه سیم لوي شه دا چې په مخ باندې نو ټینشن فارموله کریم سه راغلي دی نو بالکل تاسو جاست نو ټینشن فارموله کریم سیم لوي تاسو بل کریم ته مزه ښه او د دیني لوا چې چا زم غفندو استعمال کړی دی دا نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ګولډ کریم دا نو ټینشن ګولډ کریم سیم لوي اسه او کچا استعمال کړی د نوټینشن ډایمنډ فارموله کریم نو تاسو صرف او صرف ډایمنډ فارموله کریم استعمال وای دا نه سي څنګه تاسو نوټینشن بیوټی استعمال وای سبا ګولډ کریم استعمال وای بل ورس ډایمنډ فارموله استعمال وای سي دغه بغړ ورشه خاصه نو شه خبر را دی چې تاسو یو کریم د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کې تاسو په مخ باندې سیرو غلی دی چې اوس لای رزلټ درکړی دی چې پر کې روغلای دی چې نو بیا لاسې من تاسو استعمال کې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان دیمیش کم کریم چې دیمیش نوټینشن کاسمیټکس پاکستان اني ون چې کم کریم هم تاسو مخ سیر غلی دی بس دا تاسو سکرین باندې فټ غلی دی استعمال وای شاید صحیح ده کنه تا خو دوای چې څوک نمرې د چا دغه ما تا خو دوای چې څوک نه نمرې د چا دغه ما ته خبرې کې زبا مړې مده ستا دغه ما تا خو دوای چې څوک نمرې د چا دغه ما ته خبرې شي زبا مړې مده ستا دغه ما او یدا جی چې ما وي دغه ما بده مرشم اے ما وي دغه ما بده مرشم مرګ په نیټه دی دروغ جن شوم نه ما وی لغم بده مرش مے مرگ پہ نیٹے دے درغ جن شو مے نہ او کغم لغم شرمے دل اے پما بنرت لے جڑا دے یار غم

Okay, Janab, next caller of the show. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sukh khabar hai. Samina zama banjare khore sade mashe. زهد یہ جناتی ش زما خورشی تر نو رکه شوی د موږ خو د پښتنه کې وسی او بهر غلط تر نو رکه شوی خور ویلی اش نه نه نه نه نه زما خور چې موږ کنه کله کله مشخه مصرفیات وی او ډیر زیات میسجونه وکال چې خو بهر المستقبل خور یو دوی نه موږ در تواغیست او کنه نه نه نه چکم نه کنه زینن کی مے خوری خو بهر خلسی نو مصرفیا زکه ډیر زیوت وین بیا په پروگرام په دوران شروع نه راشه ها بالکل سی بالکل سی نو زما خوره شکایت ترنګ د شکی خلق شدی صحیح ده سی سمینه زما خور چکم د پروډکټس بلانی وی درته ملو شوی کنه نو چې کوم د کنه ټانګ ټکا ډېر روانه دي کنه ټانګ ته نو که څوک دې پکې خپل پهلوان وي نو ورته وایي چې ماته چې کوم د کنه نوټین شې نه چې کوم پروډکټ سي هغه روانه شه صحیح ده ډېر زیاته مننه زما خورشي خوشاله شي که درمنه شي د کال کول ډېر مننه چاته دعا سلام لږی ټولو ته سلامونه ورسېدل ډېر مننه

پښاور نو لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر ما مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صفاش

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. ஸலாமுனா நீக்கி ஹிலி தெராமாத் தாசுடோலு ஹேந்துருனு மஷரானு கஷரானு தாவ் வெல்கம் சடி மஷி பஹரால இஷ்மா காஸ்மெடிக்ஸ் பாகிஸ்தான் பா புரோகிராம் கி முஹம்மத் தாசு பதரா தாசு خبري چې دریو بجو نو اخلا تر سلور بجو پوره زمون استاد سو ملګرتیا کی ملګرتیا چې کوم دان الحمدلله تاسو پد دا هم دا تاسو انتظار کوي کنه چې دریو بجو نو اخلا سلور بجو پوره بعد د اشما کاسمیټکس پاکستان پروگرام کی زګه انتظار کوي چې زمون د کمپنی نه تاسو ډیر زیات مطمئن مطلب متاثر ری لګا سهار مشو کولا اور یو خور تکال کو وای چې د وینې کمی مې په وجود کې سیدا میدم خراب ده اور نو تاسو په پدې ډاکټر لزی او بیا ټریټمنټ کوي مطلب علاج کوي نو ته دنیا علاجونه چې کم دی نو وای مونږ کړیم دی دوه وسه کم دی نو کی څنګه چې غریبی دا صحیح ده کو عام ډاکټر لمزي داسې ډریپونو او ټیبلیټ او یو شی او بل شی نو ډاکټر هم ماشاءالله رلای چې کم دی نو بس هغه ته چې کم دی نو سب مونږ وای چې ډاکټران دی کنه دومره په پیسو باندې راغلی اور دومره چې کم دی نو سټډیا نه کړی بیا دې ته نو ګور چې دا غریب راغلی دی او دا مالدار راغلی دی ځکه چې دا سوچ کم دی نو هغه د ډېر زیاتو په دې دنیا کې د کم خلکو وی سپیشلی په دې پاکستان کې او سپیشلی زمونږ په دې کې پی کې کې خو هغه چې لکه سوک دا الله در رضا ربر چې کم دی نو هغه څه کې سره چې هغه کار نه کوي نو کو سوک ډاکټر وی آیا هغه ډاکټر جوړېدل غواړي صحیح ده هغه اول سوچ زر روپیو ګټم زمالدار شمه سوک هسپتال وباسي نو هغه اول دا سوچ کوي چې زه بد دین بزنس چتو ما سب چې کم دی نو ګوره مالدار شمه سوک یو کلینک وباسي په دې رډوانو باندې وباسي او تاسو وایي چې دلته راځي الته راځي نو د چا یو نیم کس به داسې سوچ وي لکه د اشما پرنګي اشما کمپنی الحمدلله که تاسو کتلی وي نو د حالاتو د وجې د ګرانۍ د وجې هر یو کریم به ګران شوی وي واحد اشما کریم چې په ځای باندې ولاړ دي ولې موږ ته هم ګران شوي دي خو موږ دومره ظلم نه کوو چې موږ ته ګران شي اور مخ کې تاسو ته ګران کو خلکو ته کولس ګران کی شل ګران کی مخ کې که شل ګران کی نو پنځو سه ګران کی نو موږ په ځای باندې درولې موږ ولزا چې کم دا مطلب دا زور دے اور کم چې دا بوج دے دا به اشما کاسمیټکس پزان باندې چې کم دی نو مطلب برداشت کی څنګه چې تاسو به یو دوه روپۍ फायदा چې کم دی نو دا اور رسی باقی کو موږ په 400 ریټیل کی دو کو 350 کی دو سپیشلی زموږ کم رننګ ټیم دی اشما فارمولا کریم باندې هم دومره بخرسی دي ولیم دا چې کم دی نو مطلب دا ریټ چې کم دی نو برقرار ساتلې دي مونږ وای چې غریبی دا اور د خلکو چې کم دی نو دا دې چې دومره وس نه کیږي نو الحمدلله په کمو پیسو کې اور دومره چې کم دی نو زبردست پروډکټ او زبردست رزلټ والا چې په کې بي کې چې مونږ وګورو اوورال کې بي کې دومره کریم نه خرسيږي څومره چې اشما خرسيږي الحمدلله د ار دکاندار په خوله باندې اشما فارموله کریم پر دکاندار سره پراته چاله مونږ ورزو چاله نو ورزو د چا میډیسن دکان دی چا جنرل سٹور دکان دی څوک په نوم کاسمیټکس خرسي هغه به اشما فارموله کریم اول خرسي ولې چې ډیمانډ دی وسره مخکې د کسٹمر غواړي هغه رنګ ریزلټ دی بګي الحمدلله نو خبره مې کوله کنه چې دا څومره هم تاسو ګوري بده اډوانو یا هم داسې وی وای چې مونږ پیسې وګټو صحیح ده که تاسو سوچ کم دی نو د خطر طرف ته وي طلب الله دومره روپۍ درکوي چې دومره به اچا لم نه ورکوي زمونږ فارمولا دومره خرڅیږي دومره به د اچا کریم په دوه درو میاشتو کې هم نه خرڅیږي زمونږ چې الحمدلله د میاشتو څومره کریم خرڅیږي بس یو حساب دی که 300 روپۍ ګټي او یو پروډکټ دی سل خرڅیږي نو 100 روپۍ وګټي او که تانه وای چې په دوه کې زه 100 روپۍ ګټم نو ابا غرنګ چې کم دی یو یا دوه خرڅیږي نو خبر مې کوله دا ټول کمال چې کوم نه ګور دا د ریزلټ دی خان او د ریزلټ د وجه بیا تاسو زمونږ ملګرتیا کیږي تاسو پر اډوانو باندې په دې کم رډو چې تاسو ما هغه غوري زما आवाज او یا روزانه زمونږ د اشما سټوډیو تاسو پروګرامونه او آیزه پروګرام کوم زمونږ مشر پروګرام کې زمونږ نور دا سیرونه مارجیګان محترم صاحبان تاسو په ایمرجنسي کې پروګرام کوي کنه زمونږ مطلب دا دی چې تاسو اشما پروډکټ او پیژنې لکه څنګه چې پیژندلی دی الحمدلله سید د دنیا پروډکټ دی سحر نواخلا تر شپې پورې زما پروډکټ واخلې زما واخلی زما واخلی واحد اشما ده تاسو ته انتظار هم کوي تاسو باندې پروگرام هم خلیږي اور تاسو باندې زمونږ خبر هم خلیږي نو ولي خلیږي رزلټ دی بھائی ہاں دا خور خبر مې کول خبر بل خواله وای چې بس غریبی ده تاسو به مې خبري اوریدلې چې اشما دې کې کار کوي دې کې کار کوي دې کې کار کوي نو ما ځان لا راوړل وي ته په الله ای دبار وکا سیدا چې زما د مې دې چې څومره هم مسلې وي هغه ختم شولې اور دین علاوه چې کم دی نو زما د وینې کمیو اټومیټیکلی وسره ختم شون ملګر دا ټول کمالات چې کم دی کنه نو زاد موږ د پروډکټ دین تاسو هم د کرنګي څه قسمه کې مسلې وي د معدې د وجې تاسو د وینې کمی د کولیسټرول یوریک اسید تاسو سیوا دی آیا تاسو باوسیر دی خونی دی بادی دی سیدا څه قسمه کې مسلې وي اشما هربلایل په مارکیټ کې موجود دی اشما هربلایل نه باندې آیل چې کم دی کنه بابا دی کې بيګه کې څه کې چې په پاکستان کې بنوي ها

الله سره کال په لګي سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو نه آواز نه راځي کنه؟ خلک تیزی خبرې کوي. سوق خبرې کوي یار، لګي تیزی خبرې کوي. سوق خبرې کوي، چار سده خبرې کوي.

0: شي سوي سمنوي ها غير قالنا بس دبي ما سوي. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ستړي مشه په خیر علي
1: لي
0: سړي شي واچاس بس لوی خو م نور مسونه غټي بیا دون خلک ځان نه غټي خان بیا بس لګ ځان کمزور اې کا
1: اځ
0: نه یوازې صحت نه کړ په اوږدي یادو. خا ماشاء الله دا خبره ټیک ده چې په اوږدي کې کوم سړی لوی شي په اوږدي خو سي مړی دل نشته کنه چې بس انسان وي چې مړ اوسه چې سم داسې یو مکنه چې بس ټول دنیا زما د لاندې اوږد ته برو ما داسې نه کیږي کنه داسې نه کیږي. انسان چې کوم دی کنه ډېر زیات لالچی دی ته ویولي نو بس تاسو لالچی دی نو یار دا خبره ده ګوره کو چا سره سیکل وای چې خدای ما سره به موټر سایکل کله راشي که موټر سایکل راشي وای چې خدای پاکه دا معمولی غونده کې چې ګاړی مړه کنه چې معمولی غونده کې ګاړی چې صرف شیشې مشي خېجو اور سلور ټیرونه وي او چې ګاړی ولا بیا معمولی راشي بیا به وای چې خدای بس شکر دی نور سمندې پکار.

بل سره کال په لیکه سوق دي تاسو هم کال کولای شي. ها السلام علیکم. ستړي مشه په خیر علي ترورې څنګه خی طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان گاونډن څنګه دي؟ ماشاء الله دی ټول دکم دی گنا نو جوندی ساتي خان سره دستا سوق خبري کوي دکم زینا تکم زینا د میسانا خا ماشاء الله دا ټیم پروگرام اوري کنا سیدی کال کړي دی نو هغه ولې نه اوري سکول مدرسې ته دي که څنګه؟ ماشاء الله اول ځل یې کال کړی کنه په خوا په زمانه کې دې یاد کړی وو. ماشاء الله مبارک دې شه مېلمانه یې نو ته موږ سره وبم پر دې یخې غونډه کې کوس کې ځکه چې مېلمانه یې کو کاوم پر تر کو کاوس کې ترها وندې کاور ستا بخو خنه شي. زه زبیر ماما نمبر باندې چې کوم دی نو رسګولی خورو څنګه؟ بالکل چې کوم نو الرجی لخه دی. ها نور پروډکټ استعمال کړی کنه صرف ايش ما هر بلال پیجنی رائس پیس واش فارمولا رائس پیس واش رزلټ څنګه دی؟ رائس پیس واش لګوای کنه ټول خلکو ته چې بغیر د کریم بل خلا در کوي ها په ارجن کې یار آواز منه پوئی گو ڈیر زیادہ من زما خور خوشحال ہو سی. ہاں تو گل کے بولو تھینک یو.

نو مور د ماشاء الله کنه خامخه مین دی عمر زیات نو زمنګ نیا د غی پخپوان را پریوتی و نو ډیر علاجونو ملکړو ډاکټر نه بم پوتلا نو میډیسن به خړل ټیک به وداسه کو یخنی بشول یا یخ موسم بشو نو بیا په دړ راتلو نو ایش ماهر بلایل چکله منګ لانچ کول نو ولم باغی باندې ټرکل تاسو په لید بارو کی تنن تاریخ پورې وای چې منګ لګور دی ایش ماهر بلایل مالخ په ټیک کړي د مالش په ول کوي خامخه منس کې څنګه نو بیا په دړ راځي خو ساي سم میډیسن دای سنور علاج نه کوي سیدا ایش ماهر بلایل باندې ول ماشاء الله مالش کو نو کوسوم رحم تاسو ته کرنګي مسلې ویو نو ایشما هر بلال باندې کوم دنو مالش کوي خام دردونو مردونو مم ان شاء الله بالکل ټیک ټاک وی اور پ ورالا بچ کوم دنو منس کوي خام راځي نور بس تاسو میسي ریډ کما محمدین کاسمیټکس اند چپل سٹور دې غزنی خیلو کې په کریم خان مارکیټ کې دکان دې تمام پروډکټ وسره دي ملاوي کې او پیکیج وسره دي خام

0: عزیز یو ټایم لګ دی او نور به ان شاء الله تاسو ټول میسج کوم دی کنه نو اغا زریډ کوم صحیح ده تاسو پر 342 311 بجې بهنه مه هو دا کال ربه ګورم. السلام علیکم. جی وایا بس یو منټ ټایم در سره هم په یو منټ کې ټول خبر راټول کړه. جی سویل غواړي
1: استعمال
0: کری نو داغونی ختم کل کو سیو کل خبر.

0: دا سکه وروره دن غرزو ما کنا
1: نلاری ته خمو غرزو کنا
0: یوره دا ټول خلک چې لاری ته غرزي
1: نو ګوره وروره لاری ته خسو دن غرزي کنا د خپل کور او د لارو کوسو د صفایا ډیر زیات خیال ساتي زکه چې صفائی نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو د ولسی هیر خګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

0: زوانا بیا سوچنو کې ناشته خدای دې خیر کړي.
1: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم، د ژوند نه مې زړه تور شوی، ډېر پریشانه یم.
0: اوهو پریشانه کېږي ولې؟ دا خو د ټینشن، ډپریشن او انزایټي علامات دي.
1: رفی جانی دا څه شی وي؟
0: خوراک نه کول، ځان سره چغې وهل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنګ ژېړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن، ډپریشن او انزایټي نه کېږي.
1: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا.
0: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ، ناس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0319 55 23 404.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د فیمتاتی اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د بوت چرشنبه ورځ د سوي کال د روانه میاشي سپتمبر دروشته ما د اسلامي کال ربيع الثاني لسما او د هندي کال د سو نهمه نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کی حالات ورس تربلا خرابی گی گورنر راج لگولو باندے با غور فکر کی گی دا بیرسٹر اکیل وینا دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر وائلی دی چی اسلام آباد تبا ضرور زو پرمنا ماحول بجوڑو پرمنا ماحول کے بعد لانگ مارچ لازم کو دا قرض پروگرام دا ڈومبی کس تپارا دا ایم ایف ووت پاکستان تا را رسیدل دی پیخور ہائی کورٹ افغانی ٹرین کلیشی ڈاکٹر دا ملک نا دا وستو حکم جاری کرے دے پاکستان کی پاروان مالکال ڈمبو دو میشو کی بہرنے قرضوں کی دریش فیصد پوری زیات والی شوے بنو کی دا مڑو پیدا کے دو پر لبسی لڑے دوامدار دا نور دو تنانو مڑی برامد شو دی پولیسو پدی اڑا پلٹنے پیر کھڑی دی ڈیرسمین خان کی ٹرپ کی پی خرامن شویدا یو زنانا پہک رسی دلی دا سلور تنان زخمیان شویدی پاکواٹ او ترخم بارڈر کی دا افغانستان لخوا رالی گلی شوی و ڈرونز سیکورٹی فورسز غرزولی دی دا سیکورٹی ذرائع وینا پا کورم کی دا ڈزو یو پی خرامن شویدا پا مکا دو تنا و دلی شویدی سلور ملزمان هم پولیس نیولی دی جمرود کی دا غلط انجیکشن لگول لاملا وکلن معشوم پحق رسید لدے چیرستو دغا شخصی روختون سیل کڑے شوے دے پاکستان تحریک انصاف سیاسی گندا یوبل وی نقصان ایم این اے زبیر خان وزیر دا ڈی آئی خان نا تختولے شوے دے مانسرہ کی پرونا ورز دا ڈزو پیخی نو دریگی یوبل تن وزیر شوے دے ملزمان پرتیخت کی کامیاب شوے دا ترک صدر رجب طیب اردوان ویلی دی چې د اسلام خلاف دشمنی ورستر بل سیوا کیږي دا دی مخنیوی پکار دی شمالی کوریا هیواد په مبینه توګه باندې د دریو لیو هایپرسونیک او بلیسټیک میزایلو تجربه کړی دا نړۍ ویریدلې دا امریکا او ایران ترمنزا وفد نیویارک کې دری گھنٹی پر لبسی ناشتی کړی دا رستو سنتی جپڑا گشوی دا د بلټن اهم برخه دا د موسم الوب خبرن هم دا بلیٹن اهم ورخه دا اوس واندې کو د خبرنو تفصیل هله دا چې تر پایرا سره پاتې شي خیبر پختونخوا کی حالات ورځ تر بر خرابيږي گورنر راج لګولو باندې با غور او فکر کیږي د بیرسٹر اکیل وینا میډیا سره خپل خبرو کی وزیر مملکت بیرسٹر اکیل ویل دي د آرټیکل 232 لاندې گورنر راج لګولو باندې با غور او فکر کیږي بیرسٹر اکیل زیاده کړی دا چې خیبر پختونخوا دننه حکومت کې ډیر زیاتی مسلې وړاندې شوې دي صوبائی حکومت په خپل چارو کې مصروف دي ولی ولس بے سر و سامان او یتیم پاتې شوی دی بلخوا د اطلاعات او وفاقی وزیر عطا الله تارل په خبر کې تقریبا د خطاب کولو پر مهال ویل دي چې پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ته دتلو نه بلکې حکومت نه دتلو فیصله دی وکړي هغه وخت راغلی دی چې پاکستان تحریک انصاف حکومت او وخت ډیر کم پاتې شوی د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې په هر صورت کې به اسلام آباد پلور زو پرمنا ماحول بجوړو او لانگ مارچ پکو پخپل یو بیان کې د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر زیاده کړی دا چې مزاحمت او د مفاهمت لارو تبا کتلی شي د سپتمبر په ویشتمه نیټه به لانگ مارچ ضرور کول کیږي مکمل توګه باندې به پرمنا احتجاج کوو د زیاده کړی دا چې موږ به اسلام آباد پلور ضرور زو دا کوم د پاره چې موږ خپل ټول تیارې بشپړ کړی دي لانگ مارچ به سرخار اسلام آباد ته رسیږي سټاډونه به لګول کیږي او ملي به هم جوړول کیږي د قرض پروگرام لمبی کس تپارا ایم ایف مشن پاکستان تا را رسیدلی دی د قرضونو پروگرام لمبی کس کی با اقتصادی جیزی مذاکرات د پارا انٹرنیشنل منیٹری فنڈ ایم ایف مشن پاکستان تا را رسیدلی دی د خزانه وزارت زراعت تر مخه د ایم ایف مشن با د وخت په کراچی کې موجود دی کوم بچنن د سٹیټ بینک چارواکو سره مذاکرات شروعات هم کوي په لمبی مرحله کې بعد سٹیټ بینک چارواکو سره ټیکنیکل مذاکرات کوي په کوم کې بچی سٹیټ بینک چارواکو سره معاشي کارکردگی باندھے ہم بریفنگ ورک کولی شی دا زراعو وینا دا چی زر مبادلہ زخارو منیٹری پالیسی درآمدات او فارن ایکسچینج باندھے بہم بریفنگ ورک کولی شی پاکستان پا زر مبادلہ زخارو کی 19 اربا ڈالر نہ زیاد رقم اگستوبلا حد فرق لے شوی دے
پیښور های کورٹ افغانی وګړي ټرین شوی ډاکټر د ملک ناوستو خلاف دایر کړی شوی درخواستونو باندې اوریدنه شوې ده. درخواست کوونکي ډاکټر راتلونکي اوریدنه پورې افغانستان ته واپس تو حوالې سره منې کړې شوې دي. درخواستونو باندې د اوریدنې پر مهال جسټس اعجاز انور او جسټس کامران حیات میان خیل سماعت کړې دي. عدالت د پی ایم ڈی سی او د نورو فریقیانو لا نوټس هم جاری کړې دي. د راتلونکي اوریدنې پورې جواب هم غوښتې دي. وکیل طارق افغان ایڈوکیټ عدالت کې ویلي دي چې درخواست کوونکي تعلق د افغانستان سره دی او قانوني ویزو باندې پاکستان ته راغلي دي. ولې دا وخت په مختلفو هسپتالونو کې خصوصي زده کړې کړې دي. وکیل درخواست کوونکو تر مخه د افغان طلبو له افغاني کوټې باندې بیلابیل کالجونو کې ایڈجسټ کولی شي. ولې اوس دا خبره د کوم لوري رامنځته شوې ده؟ وفاقی حکومت د نوې مالیکا لومبو دو میاشو پر مهال د بهر ملکو قرضو حجم 30% کې د زیاتوال ریکارډ هم درج کړی دی. اقتصادي چارو رپورٹ تر مخه په روان مالی کال کې د جولای نه اگست پر مهال پاکستان کې 1 ارب 1 کروڑ ډالر بهر ملکي قرضې ته مرسته ترلاسه شوې ده. ولې د تیر کال کې د دې حوالے سره 1 ارب 1.5 کروڑ ډالر بیرونی قرضه هم حاصله شوې ده. رپورٹ زیاتوي چې په روان کال دو میاشو کې حاصل کړی شوی بهر ملکي قرضه 1.5 ارب روپو ته رسیدلی ده. ولې تیر کال کې د جولای نه اگست میاشت پر مهال د 391 ارب ډالر وا چې دا مهال 30% هم نور زیاته شوې ده. په بنو ضلع کې د مړو را پیدا کېدو لړۍ هماغسې دوامدار ده. د 200 تنانو مړي برآمد شوي دي. پولیسو پلټنې عملیات پیل کړي دي. د پولیسو ذرایعو تر مخه د پایلی پل کرک پاینده خیل مقام باندې د 2 نامعلومو تنانو مړي برآمد شوي دي. کوم چې مبینه توګه باندې د ډز وروستو ودلې شوي دي. ذرایع ښایي چې مړي اطلاع ملاوېدو باندې تانا غوریوالا پولیسو فوري حرکت کراغلي دي او موقعه باندې د پیښې ځای ته ځان رسولې دي. مړي شوي تنانې د پوسټ مارټم لپاره نږدې هسپتال التا رسولی دی. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان ضلع کې د ټربکی پیښه په هالپور بادشاہ عیسا مقام باندې راغلې ده. کوم ځای چې دوه موټر سایکل سوارو یو بل سره جنګېدلې دي. ډیر اسماعیل خان کې د ټربکی پیښې راتلو له امله یو ځرانه په موقع په حق رسیدلې. ولې په دغه پیښه کې نور څلور تنان زخمیان شوي دي. زخمی شوی تنان په موقع نږدې هسپتال ته رسولي شوي دي. یاد دې وي چې دا حادثه د موټر سایکل سوارو د ون ویلینګ له امله رامنځته شوې ده. د افغان طالبانو یو بل کوشش ناکام شوه. سکیورټی زراوی تر مخه کوارد سره نږدې افغان طالبانو دوا ډرونز اورځولي شوې دي. ډرونز کوارد خار سره تقریبا 9 کیلومتر لری اورځولي شوې دي. د زراوی تر مخه دوانه ډرونز فضائي دفاعي نظام په ذریعہ باندې د سافټ کل کاروای سره غورځولي شوې دي. سکیورټی زراوی وینا دا چې کوارد خار سره نږدې ډرونز موجودګي اطلاع ملاوي دوه سره په موقع باندې سکیورټی فورسز کاروای کړی دا. دوانا ڈرونز دا خارنا قریبا 9 کیلومتر فاصله باندې ناکار شوی دی. دا لومبی معلومات رستو ڈرونز نوعیت معلومات سرا پا مکمل توګه تباہ کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا په کورم ضلع کې د ډزو پیښه رامنځته شوې ده چې پر مهال 2 تنه وژل شوي دي. پولیسو په موقع د پیښه ځای ته ځان رسولی دي. د ډزو پر مهال د کاروای سره 4 ملزمان هم نیولي دي. د پولیسو تر مخه د لومبې پیښه د لوري کورم علاقې صدقي رامنځته شوې ده. چرته چې د نامعلومو موټر سایکل سوارو له امله یو تن په موقع په حق رسېدلې دي. ولې دویم تن هم په موقع وژل شوی دي او نور 4 تنان په موقع پولیسو نیولي دي. جمرود بازار کې یو شخصي کلینک کې مبینه توګه باندې د انجکشن لګولو لامل وکلن ماشوم عثمان په حق رسیدلی دی. دا ماشوم کورنۍ تر مخه د ماشوم دغه شخصي کلینک کې د انجکشن لګولې شوې ده. چرستو دا ماشوم حالت خراب شوې دي او په تشویشناک حالت کې جمرود هسپتال ته رسولې شوې دي. ولې په لار باندې سا ورکړې ده. د پی خروستو د ماشوم کورنۍ جمرود تانی کې اف آی آر درج کړې دي. د اف آی آر اندراج کول رسو درخواست جمع کړې شوې دي. ولې مبینه پی خروستو متعلقه شخصي کلینک سیل کړی شوی دی. د کورنۍ خلکو دغه پیښه باړه معلومات او غیر جنبدارانه تحقیقات او غوښتنه هم کړی ده. د کورنۍ خلکو او ځای خلکو په شریکوالو توګه ویل دي کومه ته انصاف ملونو شو نو نامعلوم وخت پورې به روانه لوی شهره د هر قسمه ټریفیک د پاره اوتړو. د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر 28 نیټه لانګ مارچ نړوان دی. پاکستان تحریک انصاف ته یو بل وی نقصان
یو اهم غړی امنه زبیر خان وزیر دی خان نه نامعلوم تنانو تختول دی د خاندانی زراو داوه دا چې انې دوسر وختم باندې امنه زبیر خان وزیر ډیر اسماعیل خان کی خپل ځای او وزیرنا تختولی شوی دی د سپتمبر 28 نیټه لانګ مارچ په پړو کې مصروف لیدل شو چیرستو تختول شوی دی خاندانی زراوی وایي چې پاکستان د ریګن صاحب د غړی د خپل ځای او وزیرنا نامعلوم تنانو اغوا کړی دی کوم چې زبیر خان د خلکا انې دوسر وختم جنوبی وزیرستان اپر اولور د قومي اسمبلی غړی هم خودلی شوی دی خیبر پختونخوا کې ورځ تر بلا پارونا ورځ د ډزو پیښې نو درېږي په معاصره ضلع کې یو ځوان پارونا ورځ ودرې شوی دی په موقعه باندې د جرم رستو ملزمان تښتېدلي دي د کوم چې پلټنې هم شروع دي چراغو تر مخه د سټي داني حدود کې د ډزو دا پیښه رامنځته شوې ده معاصره کې د ځوان وجل رستو پورتو باندې د معاصرې پولیس په موقعه پیښې ته رسېدلې دي د وجل شوي تن جسد یې پوسټ مارټم د پارا کینګ عبدالله اسپتال ته رسولې دي د کوم بجنګلو چې محمد ندیم ولدی زرداد نوم شوی دا پولیسو دا ملزم نولو د پاره خپل لټون عملیات پیل کړی دي د ترک صدر رجب طیب اردوان ویلی دی چې د اسلام خلاف دشمنی ورځ تر بل سیوا کیږي دا د مخنیوي پکار دی ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی تر خطاب کولو پر مهال د ترک صدر رجب طیب اردوان ویلی دی چې اهمیت ورځ تر بل د اسلام حواله سره کمیږي او د اسلام مذهب خلاف دشمنی ورځ تر بل سیوا کیږي د زیاده کړی دا چې د فلسطین صدر محمود عباس مسلسل دوه مکال باندې جنرال اسمبلی کې نه حاضرېږي فلسطینی عوام د ملګرو ملتونو لخوا د انصاف او نور وختونه محروم پاتې کیږي پکار دا چې د دې حواله سره مکمل قرارداد وړاندې شي کدا چې نه وي نو اسلام با ورځ تر بلا د نور دشمن هیوادونو لخوا ټارګټ کیږي شمالی کوریا هیواد په مبینتو گباندی د هایپرسونک میزایل یو کامیاب تجربه کړی دا د کمونیستو چی د شمالی کوریا صدر کیم جونګ اون د مخالف ملکونو لخوا د سر درد ثابت شوی دی امریکایي میډیا تر مخه شمالی کوریا تیر ورځ بهیرا جاپان کې دوه میزایلونو تجربه کړی دا په خود لشو میزایلونو کې یو میزایل 1440 کیلومتر او دوه میزایل 1590 کیلومتر فاصله وهلی دا نن یو وار بیا شمالی کوریا میډیا پډاګه کړی دا د کامیابی تجربه پر مهال باندې د کیم جونګ اون سره خپل لور پاموکا موجود وا او دغه کامیاب تجربه کړی دا شمالی کوریا له خوا د هتیار په مختلف قسمه وختونو کې نړیوال او گاونډي هیوادونو ته سخت ویره پیدا کړی دا چې ورستو امریکا او نور هیوادونو سره سخت ویره پیدا شوې ده او د امریکا او ایران ترمنځ د مذاکراتو وفد پر لوسی درې ګنټي په نیویارک کې ناشته کړې ده امریکایي هلیکارو تر مخه صدر ترامپ خصوصي استاد استیوټ کوپ او د هغه زوم جیرډ کوشنر ایرانی وزیر خارجه عباس عراقچی سره ملاقات کړې ده امریکایي صدر ترامپ سره ملاقات پخلی کړې ده په ملاقات کې خی خبر شوې دي کوم چې ایرانی مفادو لپاره یو بل وی ډیل ثابت شوی دی د دوی وینا ده چې خصوصي استاد استیوټ کوپ او جیرډ کوشنر ایران په سالسه کې خپل کردار او ملاقات سرګن کړې ده د ویل دي چې په دې معاملې کې به زر پیشرفت شي او په خطه کې به تاوتریخوالی ختم شي د امریکا او ایران ترمنځ به زر ناکبندي ختم شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به روغه جوړ راشي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه په دوبی کې نړیوال کرکټ کونسل آئی سی سی د کرکټ اپریشنز ورکشاپ د نن نه شروع شوی دی په کوم کې بچي د 2020م نه راوت په کوم کې بچي د 2020م نه راپدې خو 2023م پوری فیوچر ټورز پروګرام باندې اهم چارو باندې خبرې کیږي د آئی سی سی لخوا موجوده ایف ٹی پی سائیکل مارچ په 2020م کې مکمل کولی کیږي زراعی خای چې په کېدون کې ملاقاتونو کې به اهم معاملاتو باندې خبرې کیږي او مکمل او خدمی ایف ٹی پی اعلان با د نومبر په میاشت کې کولی کیږي ولې د دې په نتیجه کې به دوانخیزه یورزنی میچونه هم کم ساتل شي ولې بیا هم د یورزنی کرکټ نړیوال کپ اهمیت برقرار ساتل شوی دی او درې ملکی یا څلور ملکی سیریزو لپاره به ورنو کې دو باندې با نور هم غور کولی شي بلخوا د جاپان او هندستان ترمنځ نړیوال چوریز میچ شوه دی کوم چې هندستان کابو د جاپان لخوا ماتې خوړلې وه د باران له امله میچ متاثره شوی دی کوم چې په 5 ورنو باندې مشتمل شوی دی هندستان لومبي بیټنګ کړی دی په 5 ورنو کې د څلور لوبغاړو په زیان باندې 2 رنونه جوړ کړي وو دا ټاکل شوی هدف په جواب کې د جاپان نوې ټیم په 5 ورنو کې ټول ټال 2 رنونه جوړ کړي دي او لوبه صرف د 2 رنونو سره بیللې ده
همدغه شان بلخوا د انګلیان کرکټ ټیم فاست بالر مارک وډ د نړیوال کرکټ نا ریټایرمنټ هم اعلان کړی دی. کومچی پاتول نن زره سنو باندې انور خبرونه حواله سره هم خپل رائے خوللی دا او ویل دی د نړیوال کرکټ نا نورا استعفا ورکوم. اوس یو نظر د موسم پاړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ کرک دی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انورشو خواسمو کې د حرارت درجه 22 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې دنه مې تناسب 30% فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خواسمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې دنه مې تناسب 45% فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان نرنن ماخام اتمن ترپاسا پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سحر دومن ترپاسا پاشپک بجی با سیر وهی. همدا اتر دې د ما مهم نیوز جب ڈیٹ چتا سو اور دو دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات تر پر امن ریڈیو نیٹ ورک سروسے اس ورکے احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پامان.

0: Enjoy. Back-to-back music with Radio Aman 88.4.
1: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
2: زوانا بیا سوچنو کې ناشته خدای دې خیر کړي
3: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې आवाज ناشتم د ژوند مې ضرورت اور شوې ډېر پریشان یم
2: اوهو پریشان کېږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
3: رفی جانی دا څه شی وي
2: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنگ ژړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کېږي
3: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
2: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319-5523-404
4: You are listening Radio Amat Network.
5: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: You are listening Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
7: Aman Radio 88.4.
8: Your station.

چې کوم زموږ خور د خبرو کړل د ټینشن دی واځي کنه سي ټینشن به تاسو نه اله ټینشن بنه کوي او د دوه ورځې ژوندون خو محبت ته پاره کم اې د دوه ورځې ژوندون خو محبت ته پاره کم نه خبر نه يم نفرت ته وزګريږي خلک څنګه د دوه ورځې ژوندون خو محبت ته پاره کم نه خبر نه يم نفرت ته وزګري شي خلک څنګه سو بالکل سي نفرت کینه به وسه ټینشن نه لري وسه شي کوشش کوي چې د دوه ورځې ژوندون نه د دوه ورځې دنیا دا دا موږ پټینشن پټینشنونه باندې په غمونو باندې په خونو باندې نه کوه ختمه سي بلکې د ژوندۍ انځای کو د دې ژوندۍ نه خوندونه خو دنیا خوشاله ده شه دنیا شوشتاد خو چیرې موږ ذهن شوشتاوي د می سوچ شوشتاوي موږ شوشتا دنیا د پر شوشتا سوچ هن لرل په چار دي کنه چې صرف دا سي نه سي چې موږ وچی دنیا شوشتاد او د می سوچ کم نه کنه غوشتا نه سي

سیزونو لیجن از من به کال سلسله چی کنم که نشون کنم بلکه کال سلسله با شروع کنم ولش سبزه کنه ولش سبزه رو که دنیا ما دیم خبره کنی که دنیا شدی رزیت اکشلی دو دنیا شستان دو خود دیده پر اچی کم دیمش سوچته که نه آغا اکشلی کهول پیچار دی همیشه دی پر بلکه لازم پیشش که اچی کم دی توی سوچته ازی آغا سوی آغا مثبت سر دی اخبار سوچی کم نتاس مثبت سر دی کلا دی توی سوچ دی توی فکر مثبت میونی بیا بتاس فو تنشن نی بیا بتاس مختلف وسواسی مختلف اچی کم ویخمونه دی آخونه بیا بتاس نرازی خان چلا که داسی نوشی یادانوشی یادانوشی پیشش که ویزی چه اکسترا کم سوچونه دی کم ویخمونه دی آپ وزیهان که مرو ولی چه کلا دی توی پس ذهن شی دی توی پس سوچ شی داغ خبر تری لود شی که داغ خبر تری نمی پکی نبیا بسی که نبیا بدی توی چه کم تنشن نبیا بنه وی تازه بچگم دا غلط غلط سوچونه نرازی خب میشه دی برا پازیتیو چه کم تینکینگ دی پازیتیو کم سوچی آگاه که وی خاصی مثبت سوچ همیشه دی برا که وی چه کلا تاسو مثبت سوچ که وی کلا تاسو مثبت سوچ لره نبیا بتاسو بچگم نکنه دا غلط گمانونا غلط ویخمونا دا بنا رازی همیشه دی برا کوشش کنی چی شک نزان لره سا اگر خوابی که نسی ای دا شک ایسه علاج نشتا یا دا چی شک نیم دنیا غرک کردی دو یا دا شک ایسه علاج نشتا نو دا شک چکم نکن ایسه علاج نشتا شک مکوه ویخمونا مکوه نبیا با تاسو سکت منی سوچ مثبت لره همیشه دی برا خرش دی برا پازیتیو تنگی کوه مثبت سوچ کوه نتاسو با بیا زندگی بیختر تی ریشی که تاسو هر چی دا بیا بسی ایزی نبیا با تاسو چکم از زندگی بیا آو با پسور سر تی ریشی خاصی همیشه دی پورا شک مکوه شک دخبل زندگی نو باسی دا میمونه خبر به درته یاد وکین چې میمونه او د شیرالم خبر به درته یاد وي میمونه او شیرالم دا خبر مه ته سيود وي نو شیرالم چې ګنه اغه د میمونه سره ډیره زیاته مینه لري لکه چې ډیره زیاته بیا مینه و نو د دې یو وجره و د شیرالم نو کې بچکم د مختلف ملګری و ملګری و نو کې برټولې د لاته برتل لاته بنست نو بیا ورس شیرالم د سچاره په سچاره دی پورا بهر لوړل سي اوټ اف سيټي لوړو نو بیا دته ملګری چې کوم بیا په وکه ناسو په جری کې ناسو نو هغه سره تمکو چې کوم نه ختم شي تمکو ور سره نو کسانو چې را واست تمکو نشته دي شیرالم نشته دي شیرالم په کور کې دکان وخه د تمکو غیره به خرسه نو دا شیرالم نشته ده شیرالم چې کوم دکان یې بند دي نو شیرالم په کور کې بنې نو اچھا وی ته نه په کور کې به شیرالم هم ختم کوی شي ځکه چې دکان یې نو شیرالم چې دکان دی نو په کور کې به هم ور سره تمکو نو یو کس په کوچه زبر بشو خو زمګ وراندار د زمګ خور ده نو خور نه ورته وی تمکو براکه چې دغه ټیم کې وسړی راغې په دروازه ور ټکی چې کله میمنه ورته وای سو کې اخر وزه فلانه زستا په دین په دنیا ورور یم مشتلش تمکو ختم شوی کلش تمکو مشتروک را دی مش دین په دنیا خور نو بیا چې میمنه چې کې مدو هغه په دروازه کې چې کوم دروازه میانس وی کنه مخ په دلرګي دروازه وی نو ای به مس کې کوم معمولی و دسه سوراخو په یکی څو کزي هغه کسلا په پټو لسونو باندې هغه چې کوم تمکو دی اورک نو چې بیا کله شیرالم واپس راغی واپس شو نو دا په اجري کې ناسي د ملګرو سره نو دا د سنم خان سره په خبر باندې ته نظر راغله چې کوم د ملګری و نو سنم خان سره چې ته نظر راغله نو سنم خان ولا پیغور وایو چې تاسو کور د شپې خلک درسي نو چې شیرالم دا خبر واورید نو باغیر د سپختنې کول لا راغی میمونه د لاس نه ونیول چې کنه غرمه و میمونه د لاس نه ونیونه روانه کړه داسې نو میمونه ورته یې خبره خو واوره څه مسله ده خو بهر راځي شیرالم هیڅ نه واورېدل هیڅ خبره نه واورېده او میمونه چې کوم نه کنه یو پچک غونډي باندې الاله کړه خاصې او وی کنه چې په نوګه کې بنوې د میمونې د وینې راغلل سلاو پنوګه کې بنوې د میمونه د وینو راغلل سلابونه او پستر ګورون شي شیرالم پنوګه کې بنوې پنوګه کې بنوې د میمونې د وینو راغلل سلابونه او پستر ګورون شي شیرالم پستر ګورون شي شیرالم د تمکو په باډو شاه کړي مرګونه سر گڑون شی شیرالما د
تمکو په پانو چا کړي مرګونه نو دا ټپی چې کوم د کنه په ټایم شي بیراله د ټپی چې کوم د کنه را پیدا شولې نو دا وجه سو د شک وجه خاصه خلانو کې چې د خبره اوریدلې و سو شي کړي اوس نو به وداسي خبره نه وکړه کوي شیر وای جناب چې میمنه خللوینه ټک نه خرمه د میمنه نو شک نیمه دنیا خورلې دی یعنی نیمه دنیا غره کړي دی د شکې سي علاج نشته سي تو کوشش کوي چې خپل سوچ مثبت ساتي اور خپل سوچ پازیټیو ساتي پازیټیو تھینکینګ کوي نو بیا تاسو چې کوم ژوند ویو په ټینشن کې نه سو انجوای دس ټریک اینڈ سټوډنټ ود اس.

خوشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه، خوشاله شئ که در منو شئ. بس تاسو اوسې ټینشن کې نو بیا ملامل شه تاسو. وای دا دروازې بهر ملنګ وي، الله دې مل شه مونږ ورپورې کوو. دروازې بهر ملنګ وي، الله دې مل شه مونږ ورپورې کوو.

او عمر ګرځي در سره نه مې د ملکن پوری چلم در سره وړم په يرانه در سره نه سم در ملکن پوری چلم در سره وړم او د ملکن د سر پلوسي د ملکن د سر پلوسي او پانې دی ګلشه مسافر د تکینینا د ملکن د سر پلوسي پانې دی ګلشه مسافر در تکینینا.

ماته د سوې مانه هیر دی ماته د سوې مانه هیر دی ماته هغه خبره بیا وکړه مانه لیونی بیا ته نور لمکو د شاور ټکی سولسم کلی ته ځینو.

نخې دې ډېرې را سره دي نخې دې ډېرې را سره دي نخې دې سکړم شې دې سترګې نه وینم نخې دې ډېرې را سره دي نخې دې سکړم شې دې سترګې نه وینم او مسافر ټول وطن ته راغله مسافر ټول وطن ته راغله او یا یار خفه دې یاد لر کس نه راځي نه مسافر ټول وطن ته راغل یا یار خفه دې یاد کس نه راځي نه پما دې سوکړل چې لاړې پما دې سوکړل چې لاړې ځان دې په خپل بدیدنه کړو مې نه پما دې سوکړل چې لاړې ځان دې په خپل بدیدنه کړو مې نه او یادا پما دې سوکړل چې لاړې نره نره لوګي وستا سړګي کوي نه

پکې سنا به د ګنې سره موته روکې چې ته بل وروچ کوم ټپې غوښتې نو تاسو به بیک ټو بیک د دې ګنې نه پسې انجای کولای شئ. تر ته اوسې خاطر اوسې آباد اوسې خپل ورور نازمن په دواګانو کې آسته دی.